ויעקס. עקס דיבט בייס וייס, דיחמו ואת קומט חנר סהן, די דלת די דיר ואת פיו אופסטן, ואני ראי מוחס פן יווי.